iso ngarepi welas iki mas yo tasamutro sun arungi sin ono hang biso batesi welas iki mas yo